I uplače prizadno. Smak sveta nasta i strašni sud. O svetski slome, o strašni sude, Santa Maria della Salute.